Bio je to Alan Feinberg na klaviru koji je odsvirao tirolski valcer Fantazija opus 116 Amy Beach. Slijedi klavirski kvintet u H-molu opus 40 Dore Pejačević. Stavci su Allegro manon troppo e con energico, poco sostenuto, scherzo molto vivace i moderato. Nastupaju Nada Majnarić na klaviru i gudački kvartet Sebastian.

Bila je to Verle Peters na klaviru koja je odsvirala baladu opus 27 i Ofeliju opus 165 Melanie Melboni. Za kraj koncert za violinu, rog i orkestar Ethel Smith. Dijelovi su Allegro Moderato, Elegy in Memoriam Adagio i finale Allegro. Nastupaju Sophie Langdon violina, Richard Watkins, rog i filharmonijski orkestar BBC-a. Dirigentica je Odeline de la Martinez.

Nathalie Dessay, Filharmonijski orkestar Monte Carla i Patrick Fournier izveli su skladbu iz Hamleta Ambroisa Thomasa. Slijedi finale trećeg čina Otela Giuseppea Verdija, Anna Di Stasio, Gwyneth Jones, James McCracken, Piero De Palma, Florindo Andreoli, Dietrich Fischer-Dieskau, Alfredo Giacomotti, Ambrosijanski operni zbor, orkestar Nova Filharmonija i Sir John Barbirolli.